0: അവർക്ക് സുഖലോലുപത നൽകപ്പെട്ടു. ഫീഹി, അതിൽ, വകാനു, അവരായിരുന്നു താനും, മുജ്രിമീൻ, കുറ്റവാളികൾ.
1: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد